0: fu bi be o so otan fu bi sise bi bi di tia wa adun be hinti o na o si peje wani o be peje wani no be hu se
1: ay oh my god
0: ba jo so ti asi e
2: ke
0: wo ho o ba jo hunu so ay
1: se bi bi se
0: na e ba de na ye
2: amen
0: e ba de nyama mo kra
2: amen
0: obi a e ye zero fa